0: کے گورنمنٹ آپ کا ریکگنائز کرتی ہے تو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے. انسان اس دنیا میں جیتا ہے کچھ کارنوں سے, جن میں سے وہ امید کرتا ہے کہ اس کے کام کیے گئے کاریوں کا ایک یو نو ایک اس کو شاباشی دی جائے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ملے, لیکن جب ملتی ہے تو ایک اچھا احساس ہوتا ہے. اور مور دین آپ کے اپنے لیے, وہ ایک احساس آپ کے بچے جو آپ کے ساتھ میں آپ کو یہاں تک پہنچانے میں جن کا گورو رہا ہے, آپ کے پتا جی, آپ کے ماتا جو جنہوں نے آپ کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور امید کرتے ہیں کہ ان کا ان کے بیٹے کو کچھ ایسا اوارڈ ملا جو راشٹرپتی دوارا دیا جاتا ہے, تو ایک کافی گورو اور گرو کی بات ہوتی ہے. سو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ریسیونگ دی میڈل واز اے ڈیپلی ہمبلنگ ریکگنیشن اینڈ آنر از نیور اے ریسٹنگ پوائنٹ, اٹ از اے ری افرمیشن آف دی ٹرسٹ دیٹ پیپل ہیو ان یو. چاہے وہ آپ کے جوان ہوں, چاہے آپ کے بچے ہوں, آپ کے ماتا پتا ہوں, آپ کے رشتے دار ہوں, سب کو ایک امید رہتی ہے. اور اٹ سرو ایز اے ریمائنڈر آف دی ڈیڈیکیٹڈ سولجرز اینڈ دی ٹیمس ہوز کلیکٹیو افرٹ میڈ دیٹ کانٹریبیوشن پاسبل. تو سبھی کا یو نو اس میں ایک وشواس تھا, ایک ایسی کوشش تھی کہ سب نے مل کر آپ کو اس پیغام تک پہنچایا جس کا آپ خود ذمہ وار تو تھے, لیکن آپ کے پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کا میں شکر گزار ہوں. اینڈ دی اوارڈ ری انفورسڈ مائی کمٹمنٹ ٹو کنٹینیوس ڈیوٹی انشورنگ دیٹ ایوری سبسیکوینٹ ڈیسیجن پلان اینڈ مینٹرشپ ایفرٹ ریفلیکٹڈ دی اسٹینڈرڈ ایکسپیکٹڈ آف دی اوارڈ دیٹ آئی گاٹ. سو مائی سنسیئر تھینکس ٹو ایوری ون ہو اوور دی ایئرز واز دیئر ود می ان گیٹنگ اینڈ اچیونگ واٹ آئی فائنلی اچیوڈ.
1: جی بہت خوب, بہت خوب. گریٹیٹیوڈ از دا وے آف لائف, اور زندگی جینے کا سلیقہ اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے کرتجھ ہیں. اور آپ کی کرتجھتا فورسز کی طرف, اپنے اوارڈز کی طرف, اور آپ نے جتنے بھی کاریہ کیے ہیں آج تک ان کی طرف آج اس شو کے مادھیم سے ہمیں سنائی دی, اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی بہت ساری پریرنا آپ سے ملی. ایک ویکتی جس کا ذکر نہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا, یا بیٹر ہاف, شاید ان کا آپ کے جیون میں بہت بڑا یوگدان رہا ہوگا. کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک آفیسر کو آفیسر ایک ماتا پتا بناتے ہیں, اس کے اندر وہ سنسکار اس میں جیونت رکھتے ہیں, ہمیشہ ان کے ساتھ بھی ان کے بعد بھی ہمیشہ رہتے ہیں, لیکن سپاؤس انہیں سنسکاروں کو آگے لے کر چلتی ہے. آپ کے پیچھے بہت بار انہوں نے گھر کو سنبھالا ہوگا, کمپلین بھی نہیں کی ہوگی, لیکن اس سے پہلے یہ مجھے بتائیے کہ آپ ان سے ملے کیسے تھے.
0: آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا. Behind every successful man there is a woman, and undoubtedly it has been my wife whose name is Preeti. اور جو good part ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دونوں کے parents تھے وہ فوج میں کوسٹ میٹس تھے جو نیوی میں ساتھ میں آئے, اور ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. اور بھاگیشالی رہے کہ ہم آپس میں ہماری شادی ہوئی اور ہم نے اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے جیا, اور جو بھی میں نے حاصل کیا اس میں بہت زیادہ ہاتھ میری بیٹر ہاف پریتی کا تھا. اینڈ شی از ریئلی ورکڈ ہارڈ فار واٹ ایور آئی ایم ٹوڈے, اینڈ مائی چلڈرن ہو نہاریکا اینڈ آرین ہو بین ونڈرفل اینڈ دے اسٹوڈ لائک راک بیہائنڈ می ان ایوری یو نو گڈ اور بیڈ پیٹرنس آف لائف. اینڈ ان دی اینڈ اٹ واز این اچیومنٹ وچ آئی کانٹ تھینک لیس ٹو دیز پیپل. And Preeti is now remains my biggest critique, but the kind of lessons that she has given me is something which is, you know, which I won't have done on my own. And main shukrgazar hu ki mujhe bhagwan ne achhi bacche diye, achhi patni di, maa baap parents ne jo hausla diya jiski wajah se main yahan tak pahuncha. Aur ye apne aap mein ek achievement hai جو ہر ماں باپ اپنے بچے میں دیکھتا ہے, ہر وائف ہر ہسبینڈ اپنی وائف میں دیکھتا ہے, اور اپنے بچوں کو آنکھ میں آنکھ ملا کر امید کرتا ہے کہ میں ان کی امیدوں پر کھرا اترا اور آج یہاں تک پہنچ پائے.
1: بہت خوب. اور ایک گریٹیٹیوڈ ہماری طرف سے تمام لسنرز کے لیے جنہوں نے ہمیں سندیش بھیجے ہیں اور آپ کو سلیوٹ کر رہے ہیں. پنکج امراوتی مہاراشٹر سے جے ہند یہاں پر لکھ کر بھیجا ہے. بی کے دت کالونی سے شبنم نے, آپ سے بھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ, آپ جس طرح سے پیار دیتے ہیں ہمارے فوجیوں کو قابل تعریف ہے. سندیش یہاں پر بھیجا ہے نصرت علی نے, اور سندیش ہمیں ہمارے پاس میلبرن آسٹریلیا سے بھی آیا ہے زویا کا, اور یہ آپ کے کریج کو سلام کر رہی ہیں, سلام کر رہے ہیں یہاں پہ آہل علی بیکانیر سے. بہت بہت شکریہ دوست. یش شنڈے نے ہمیں

0: استاد سلیم اللہ والے کی آواز میں اب پیش ہے راجیش ریڈی کی لکھی یہ غزل, ایسے نہ بچھڑ آنکھوں سے اشکوں کی طرح تو.
1: ناؤ پریزنٹنگ غزل ریٹن بائی راجیش ریڈی, ایسے نہ بچھڑ آنکھوں سے اشکوں کی طرح تو.